wan ke wan de bula ja pe guri ro en wet gari chen ke ken jam kir wa ko aya ni ka ngwed ko be ngwed tungia I wan ke wan de bula ja pe guri ro en wet gari chen ke ken jam kir wa ko aya.

0: Sport Radio. Yum ye kere wer kwaro.
1: Alishani wiyu kwa kwa.
2: Bimar me pacho.
0: Iti yunyo or radio.

0: Hot Radio. Iyong yek kere wer kwaro.
1: Alishani winyo kwa kwa kwa.
2: Mimimar me pacho.
0: Iti winyo Hot Radio.

kanien itica kalego pera kwalo kiajo joni ama peru kanien itica kalego pera yerujo bangana puede juita weka dong jo aligi dong kong dong legi gini kunu wana nui peo nui wuru kwenye kare kwa mwari siri kinti anuwa wuru vota duungdini kompiki kanina joa barija yote ni kora nuwa puundinu kweru kunyu kwa dong nye kweru nakalego ni pingi wadwe na wawoke kunu wana nui peo nui wuru kwenye kare kwa mwari siri kinti anuwa wuru vota duungdini kompiki kanina joa barija yote ni kora nuwa puundinu kweru kunyu kwa dong nye kweru nakalego ukubo nye pira duungdini kune tamne ngwa rachi boro banga donga binu konye ye kuringyo ni ngata doku pira kuo banga dong maro ratual ini ngati peri ina dog ini ke oto ya kuo ukubo nye pira duungdini kune tamne ngwa rachi boro banga donga binu konye ye kuringyo ni ngata doku pira kuo banga dong maro ratual ini ngati peri ina dog ini ke oto ya kuo timi wao ya kono ring mwabira tijubaa.

0: bunda gina me onen te wuni wir me lar yo bun yo ginu nen te wunda wir me lar mon dum yo nyu noy neno nyu nyu pe ber te kwara yo dan yo nyu noy neno nyu nyu no la botamba
1: Imuku shop, damu kwenye ugindu meo. Imuku pande, damu kwenye.

Oje diri bi no gena ba gena kwe mu ke ngi akoka kero no jware mara metere ya tedia. Akero no jware mara metere ya mona ko biyo. Ojo ni kono jware mara wenna metere ya kono lu abda wura wura jo ni kono la ngero jo ya wani ya ya. Akero no jware mara metere ya mona ko biyo. Joni kono chwara moro wenda meteria kono lwa da ura ura joni kono la ngira chwea wanyi yaya Dawa ya gawa ya me wuri chuki wuri kwa makire wa mufi Gawa ya me wuri chuki wuri kwa makire mwede dek Dura ndio chie maroma roma Un joni ngokara kenga la ngira wanyi Dawa ya gawa ya me wuri chuki wuri kwa makire wa mufi Gawa ya me wuri chuki wuri kwa makire mwede dek Dura ndio chie maroma roma Un joni ngokara kenga la ngira wanyi Kya da wala beti duan pacho locha monde kurimida holo ka du gidi wor anyo guri gang pe ko bo ujon nyom kurimida holo wo Kya da wala beti duan pacho locha monde kurimida holo ka du gidi wor anyo guri gang pe ko bo ujon nyom kurimida holo wo Wur kwa yo panga Niami ame wala lwari gi dero Anu amuna pe Ya wangire Wur kwa yo panga pe o miya Kwa bani ya kwa wang chege bin Panga da yora anda wulon Ya te wang tungu minata mita lungi tunga waje Yomi ture te meno niya lungi jama waje Bien chege teru tungi duju wena melodyang Wuro kwa yo panga beo miya, kwa bani ya kurong chege bin. Wangu iya. Iya te wang tungu minate mita lungi tunga oje. Yomi ture te mirni ya lungi jama oje. Bien chege teru tungi tuju wena me

Ebola ya pe aguri ro enwen gari hien ke ken ya mo jiro wa pa aya ni ka onwe du ko benwe di tumkia iwan ke woni de ebola ya pe aguri ro enwen gari hien ke ken ya mo jiro wa pa.